0: Найбольші є талі. Юх, на концу. О, ага, о, погляйте. Усі ще спіте кот похки, телефончки мірує-йо, туди глазбені жилья в електронські облікіні, о, ена єпа прилетела, рок сі є зажело дебело дикльцо ін поздравля Анчко з Бризовега. Но туди нікдо се спомнив, па покліцав. Добре
1: утро! Lepo dobro jutro in prijetno, gospodarko, tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška. No, če nihče ni, bo pa Neška.
1: Bo pa Neška, tako. Gospodarko, danes sem si pa zaželela od Klapa Skala pesem Noči v Dalmaciji.
0: A bi šli na morje?
1: Darko, sem bila v mladosti veliko krat, zdaj pa že 40 let nisem skoraj.
0: O, škoda, Jano. Ampak noči v Dalmaciji Klape Skale pa trenutno še nimam. Imam na primer Klapa Bonaca pa še kaj takšnega.
1: No, Bonaca, Klapa Bonaca, ja.
0: Bo dobro, dobro, krasno, krasno.
1: Tako.
0: Kaj boste danes počeli, Neška?
1: Kaj bom danes počela, nisem se še odločila, veste, ker to sproti prinese.
0: Pa imate čas se odločiti.
1: Pa imam čas in to se skup.
0: Lep. V glavnem poskrbite za se, Neška. Jo je odneslo. Dobro. Neška, vas več ne slišimo, lep dan vam želimo. Tako, gremo špila.